spor, jeg som når, jeg som når. Jeg som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie spor. Stein og tvæt, se næsse kiram, se na dere min na prema shiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.